0: En musikkfestival. Familier som sov i sengene sine. De blodige angrepene 7. oktober rystet Israel inn i grunnvollene og førte til voldsomme hevnaksjoner mot Gaza. Men hvordan har de siste 3 årene forandret israelerne, deres liv og holdninger? Og hvordan ser verden på Israel nå? Det her brennbare tema skal prege første del av Kompass denne tirsdagen. Og etter det, et møte med Sally Kamara, TV-personligheten som ble skutt da hun bare var 2 år gammel under borgerkrigen i Sierra Leone, men som fikk et nytt, og ifølge henne selv, ganske nydelig liv i Norge. Ikke gå glipp av mitt møte med Sally Kamara litt senere. Mitt navn er Paul Plassen, du er på NRK P2, og Kompass er altså et prosjekt der vi gir plass til folk som vil prate om livssyn, etikk og verdier. I morgen er det 7. oktober, og det er 3 år siden den palestinske gruppa Hamas gikk til angrep på Israel. Tusenvis av raketter ble avfyrt, og Hamas-krigere klarte å komme seg gjennom grensegjerdene. Der gikk det til angrep på boliger og andre mål, blant annet en musikkfestival der flere hundre ble drept. NRK sin korrespondent Yama Wolasmal besøkte området nær musikkfestivalen kort tid etterpå.
1: På denne hovedveien prøvde hundrevis av desperate festivaldeltagere å komme seg vekk fra kuleregnet til Hamas-krigerne. Men for mange av dem endte flukten her. De ble beskutt av krigerne. Her ser vi kulehull i frontruten og blodrester i forsetet. Og hvis vi beveger oss bort hit, så ser vi enda en bil som har krasjet inn i midtrabatten på vei vekk fra terrorangrepet. Her ser vi eiendelene til den som eide bilen. Et monopolspill og blodrestene til han som kjørte denne bilen. Her ligger tomhylser strødd overalt. Trolig har en av Hamas-krigerne stått nettopp her når han har skutt mot biler som har prøvd å komme seg vekk i ren desperasjon.
0: Tilsammen ble over 200 gisler tatt med til Gaza, og tilsammen ble 1200 israelere drept. Og dette ble starten på en grusom krig med voldsomme aksjoner fra Israel. Nå er det over 70 000 drept på Gaza. Men akkurat i dag, dagen før 7. oktober, så skal vi prate om hvordan dette oppleves på israelisk side, og hvordan det har preget Israel siden. Louise Kahn er med oss fra Tel Aviv. Hallo, Louise.
2: Hei.
0: Hei. Du er født og oppvokst i Norge, bodde frem til slutten av 10-årene, og så flyttet du til Israel, og nå bor du i Tel Aviv med mann og 2 barn, og du er i ledelsen for 2 jødiske nettverk, Kos og Kaos og Compass North. Louise, ta oss med tilbake. Hvor var du på morgenen 7. oktober 2023?
2: 7. oktober 2023 så lå jeg i min seng og sov, og så ble jeg vekt. Det var en lørdag morgen, så det var en morgen man kunne sove lenge. Men jeg ble vekt sånn cirka 6.30 om morgenen med at jeg hørte de ganske gjenkjennelige sirenene. Fordi man må jo gi litt kontekst. Altså, i Israel så har vi vært igjennom, og det at det kommer et sånt angrep med raketter, det har vært ganske vanlig. Så da ble jeg vekt at jeg hørte at det var sirener. De var ikke akkurat rett over vårt område, men jeg hørte det fra de byene rundt. Og det første jeg gjør, det er å springe ut og vekke barna og mannen min og si, ok, nå høres det ut som det er en ny runde med angrep fra Gaza, som vi har vært vant til, har kommet med jevne mellomrom siden første gangen kom det vel i 2011 til Tel Aviv, og da har det jo vært runder med sånne angrep. Så det var ikke noe vi ikke var vant til. Men det første man gjør da, er at man slår på TV-en. Og det var når man slo på TV-en at jeg forstod at det her er ikke bare en vanlig, gjenkjennelig runde med angrep fra Gaza. Det her er noe helt annet. Der står det en reporter som vi kjenner igjen, med telefonen i hånden. Står nesten og ryster med tårer inne, og forteller om de meldingene han får inn på sin egen telefon, om familier og forskjellige mennesker som trygler om hjelp, som da har ringt, ikke sant? Media har fortalt hva de opplever. Og så forteller han, altså det tar helt av, ikke sant? Det kommer fra alle hold meldinger, og han prøver å gi oss seerne et intryck att switcha över till en annan kanal akkurat det samma. Och så börjar min egen telefon att plinga med meldinger från folk man känner. Det första var en väninna jag studerade med på akademia, hvor hennes mor då hade blivit drept på trappuppgången föran huset hennes där nede i Gazastripen. Och då alltså den känslan av maktlöshet, det var helt vilt och vi blev ju kämperädda, så det första vi gjorde var så låsa dörrarna. Du hade en känsla av att dessa här Hamas terroristerna då var överallt, kanske de var i Tel Aviv. Och så ändte vi upp där med att sitta och hela den dagen och bara på något sätt pröva att uppdatera vem känner man, vem vad sker och mer information kom. På kvällstid så kom det information om Nova festivalen. Och då huskar jag, okej, det var den festivalen, svensk musikfestivalen. Där visste jag många som hade varit. Och lite senare så började ryktena från vår egen familj, alltså min mans familj och kom in att en av jentene i familjen till min man som också är närmast nabor till föräldrarna till mannen min. Hon var enten drept eller kidnappet. Så då blev det alltså väldigt personligt. Det här är en jente på 24 år som vi kände, som vi mötte varje lördag när vi var hemma hos familjen till mannen min. Mm. Och då var det väldigt oklart då. Är hon död? Är hon kidnappad? Så det blev alltså det var värsta upplevelsen av hela mitt liv.
0: Du nämnde stickordet personlig, Louise. Nu har det gått 3 år. Hur vill du säga si att 7 oktober har förändrat dig personligt?
2: Det som har skett var ju att 7 oktober fick ju på något sätt vår värsta frykt till att bli verklighet. Som sagt, vi har levt med terror, vi har levt med raketangrepp från Hamas, från dessa andra grupperingarna. Det var inte något nytt, men att vi skulle sitta i en situation hvor det inte var någon som kom och rädda dessa människor som var nede i sör. Och det skulle utveckla sig då till en så stor krig som faktiskt var helt... Man kunde faktiskt inte överleva denna krigen. Det blev väldigt verkligt för en. Och då var det inte längre snack om liksom att det här kan man leva med vidare. Man kan bara låta detta här skurra och gå. Nej, det kunde man inte. Och då fick hela på något hela alltså det blev helt klart och tydligt att nu kommer detta här till att få stora konsekvenser och livet kommer att förändra sig och det har det gjort.
0: Ja, hur vill du se si att 7 oktober har förändrat Israel och människorna som bor där?
2: Det har förändrat det i den förstand av att de flesta israelerna, och nu snackar jag om det hela politiska kartet, från långt ut på vänstersidan till mitten, förstår att vi inte kan leva längre med sidan av en gruppering som för exempel Hamas eller de andra ideologierna som har som sitt mål att utslätta oss. Hamas har absolut den kapaciteten. Det så vi 7 oktober, och med en gång man har sett något sånt så är det väldigt vanskligt att då gå tillbaka till ett liv som då var 6 oktober. Det kan man inte. Man har fått ett helt annat verklighetsbild och en helt annan sån förståelse av också var man bor än, vilka krafter finns det i regionen. Vi fick ju den här krigen på 7 fronter ganska fort. Dagen efter på började krigen från Hezbollah. 200 000 människor som bodde i norrbyarna, i de gränsbyn uppe i norr, måste evakueras. Och vi har varit nu från ena krigen till den andra, nu i snart 3 år.
0: Så upplevs det som existentiellt, rätt och slett?
2: Absolut. Det gör det. Mm. Det är något som det är en sån känsla som man inte bara kan på något sätt slå av. Då ser man på allt i livet på den måten. Och så har man upplevt en annan ting som också har varit väldigt bekymringsvärdig, och det är hur man har sett också hur världen på något sätt har snudd sig och på något sätt har tagit vi har på en måte mistet, vi har sett en stor oppslutning for Hamas I vestlige deler av verden, som har gjort på en måte at vi føler oss svært isolert, og at det blir veldig virkelig for oss, den ideen om at kanskje ikke vi har rett til å eksistere. Mm. Men, og det noe som selvfølgelig, ja.
0: Men tror du egentlig at, du sier at sympatien ligger hos Hamas, ligger ikke sympatien hos de fleste, hos offrene på Gaza?
2: Selvfølgelig. Selvfølgelig ligger sympatien hos offrene på Gaza. Men man må også forstå at de fleste israelerne måtte på en måte... ingen ønsker å leve med en sånn trussel og en sånn reell frykt. Og vi kunne ikke, altså, som land som også vil eventuelt... vi vil jo alle sammen ende opp med en situasjon hvor vi slipper å leve I denne uendelige uendelige krigen som vi har nå levd I veldig mange år, da må man også, da var det veldig vanskelig for mange israelere å se hvordan skal vi komme oss ut på den andre siden, hvordan skal vi unngå å ende opp I en 6. oktober uten at vi har et svekket Hamas. Og de sivile dødsfallene på Gaza en forferdelig tragedie. Og jeg kjenner like stor maktesløshet når jeg ser... hva som har skjedd der med drepte familier og barn. Jeg ønsker like stort at de skal få en fremtid som meg, men da må vi også forstå at da må alle, på en måte, alle kortene her må legges på bordet. Det ikke et sånt nullsumspill. Det her som skjedde med 7. oktober, det satt sånn støkk I oss israelere, hvor vi virkelig mistet vår tro på at det kan løses på et sett og et vis.
0: Apropos, hvis vi tar det tilbake til deg, Louise, altså, hvordan har din tro, ditt forhold til tro, forandret seg siden 7. oktober?
2: Det et veldig interessant spørsmål. Jeg har, for det første, så har veldig mange israelere generelt, spesielt unge etter 7. oktober, blitt mer åpne for tro. Det har, altså, vi jo, altså, vår jødiske religion jo veldig, den eier jo massevis med tradisjon og mye vi har jo, det går nesten ikke en måned uten at vi feirer en eller annen helligdag her I Israel som vi gjør I hele samfunnet men det alltid, altså du har, det også et veldig sekulært samfunn men svært mange, spesielt yngre har for eksempel begynt å holde shabbat og blitt mer religiøse rett og slett, det vil ikke si at de har blitt sånne ortodoxe med hatter og krøller men det har blitt en helt annen åpenhet for dette med at man må det er ikke sett noe ned på å ha religion I livet sitt og det det samme som har skjedd med meg for jeg gikk fra å være sånn hardbanka ateist og så jeg gift med en mann som religiøs og blitt enda mer religiøs spesielt etter 7. oktober og jeg kan si at jeg de første månedene etter 7. oktober så jeg virkelig på han som sånn wow, så heldig du du kan, du har på en måte, du går og legger deg med en sånn følelse av at du beskyttet av Gud. Og det en sånn idé som man ikke bare kan slå på med å trykke på en knapp, det må man på en måte virkelig tro. Og da ble det nesten sånn at jeg selv på en måte ønsket at jeg hadde mer av det. Og da sakte, men sikkert, så ble jeg mer åpen for den ideen, og det har gitt meg veldig mye styrke. Og det ser jeg har skjedd sånn generelt I hele samfunnet. Og det viktig.
0: Du, hva det folk I Norge ikke skjønner om konflikten mellom Israel og palestinerne, sånn du ser det?
2: Jeg føler ofte at vi blir sett på, altså konflikten I seg selv blir ofte sett på en sånn litt sånn, altså det høres, nå må jeg passe på hva jeg sier, for det ofte så blir

0: klokka er 13. Her er NRK Nyheter. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra natur og ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn. Aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget på Vestlandet siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyve var ugyldig. Natur- og ungdomleder Sigrid Hodevik Losnegård sier de held fra med aksjonen tross kravene.
1: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap i en desperat situasjon, men det er helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss i et sivilt søksmål.
2: Og hva gjør dere da i så fall?
1: Det er vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om i dag er at det er viktigere for oss å beskytte livet i Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det er å la oss bli skremt.
0: Reporter Vidar Eidhammer. DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen sin, opplyser banken i en børsmelding. Kutter skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammet tek nå over oppgaver som før ble gjort av menneske, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innan nyttår. To tenåringer fra Stavanger av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring dømt til 1 år i fengsel, og begge har nektet straffskuld. Bakgrunnen for saken et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. Så skal vi høre at oktober er den måneden med flest vilt påkjørsler etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme i skumringstider.
3: Jeg vil oppfordre at alle kjørende er ekstra oppmerksomme i den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du er ute og kjører i skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det er området hvor det er mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet er ute.
0: Så tar vi med at energidrikkeprodusenten Red Bull blir lagsponsor for det norske alpinlandslaget. Dermed er en mangeårig strid over. Skiforbundet sier partnerskapet vil gi økte ressurser til å støtte den sportslige utviklingen, øke synligheten og ytterligere styrke satsinger på norsk alpint. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Jeg tror passivt aggressivitet er noe av det aller verste jeg vet om, både i meg selv og hos andre. Og nå kan det virke som at Sverige er i ferd med å få en passivt aggressiv statsminister, nemlig Magdalena Andersson. I alle dager, hvordan skal det gå? Det må vi høre mer om i dag.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
6: Jag tycker för sig att det rimliga är ju efter att Vänsterpartiet ju valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det är Ulf Kristersson som får det uppdraget.
4: Det är en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi skal ned i sandkassen som svensk politikk er om dagen, men
7: ja, det skal vi. Må man ikke lige afklare for danske lytter, at Venstrepartiet svarer til det parti, vi har på den yderste venstrefløj, Enhedslisten, ja. Og talmanden er en slags formand for parlamentet, men med en mere central og magtfuld position, end man har i Danmark.
4: Som peker på eller går runder og sonderer med statsministerne.
7: Yeah.
4: Men er du enig, Åsa, i at hun var passivt aggressiv her?
8: Det var hun virkelig. Veldig. Mer aggressiv enn passiv, kanskje.
4: Ja, kanskje mer aggressiv enn passiv. Men om vi skal snakke mer om det svenske valget, men hva er i grunnen det å være passivt aggressiv? Bortsett fra at det er omtrent det verste jeg vet både fra andre og når jeg det selv. Hva det egentlig? Jeg hørte forrige ukes episode av den svenske podcasten Alex og Sigge, og der brukte de masse tid på nettopp å dykke ned i denne følelsen og det å motta passivt aggressivitet. Hva egentlig passiv aggressivitet?
7: Ja, altså som jeg anskuer det, så det sådan en indirekte vrede, altså som kommer af konfliktangst, altså en masse sådan indirekte kommunikation og skjulte signaler og sådan noget, ikke? Altså, sådan noget. Ja, det fint, jeg gør det bare selv. altså den type sætninger. Sådan noget, ikke? At det er vel, jeg ved ikke, har I den samme definition i jeres lande?
8: Jag tycker att begreppet är så svårt därför att både ordet passiv och aggressiv ställer till det för mig. och jag håller nog inte riktigt med Hilda om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
7: Ja,
8: en passiv aggressivitet, det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och vilka frågor det handlar om.
4: Vi kan begynne med den historien som sporer an til at Alex og Sigge snakker om passivt aggressivitet. Rett og slett da Jan Guillaume ble intervjuet av Bladet etc. Så står han her og skal lage kaffe, og plutselig så uttaler han dette om Alex Schulman, som jo den ene av disse to podcasterne. Hør her.
9: Problemet med Alex Schulman er at han vågar ikke använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn i DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära och mejlade honom och sa, wow, jag visste att det fanns någon familj med den kvar att skriva en roman om. Grattis.
8: Jag tycker inte det här är ett så särskilt bra exempel på passiv aggressivitet eftersom Alex Schulman inte var i rummet. Utan det här var någonting som Jan Guillou sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör eftersom Guillou och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske i och för sig någon form av aggressivitet, men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra i den här duon som
4: poddar. Sigge Eklund.
8: Sigge Eklund, när han berättar om sin fru Malin. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, jag gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
7: Ja, det... Så han mener, hvis de begge to bliver hjemme, så har de det kedeligt. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
8: Det giver modigt at bedre.
7: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, hvad hedder det, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som i hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle bestsælgende krimier, som var pissegode. Ikke? Og Alex Schulman er jo måske denne tids, dette årtis største litterære stjerne, i hvert fald sådan, som vi ser det her i Danmark.
4: Eller sådan, som vi selv ser det.
8: Vi har jättemånga bra författare i Sverige, vill jag säga.
7: Ja, helt sikkert, men han er jo et stort
8: Alex
7: navn.
8: Alex förtjänar absolut sitt rykte, jeg siger ingenting
7: om. De to clasher jo, kan man sige, fordi, Jan Guillou har jo netop aldrig nogensinde skrevet eller talt særlig meget om sig selv og sine familiære forhold, mens Alex Schulman nærmest ikke gør andet. Og på den måde kan man jo sige, at der er sådan et stil- eller et indholdsklash mellem de to. Og de er så bedste venner, Hvilket jo egentlig er, hvad hedder det, interessant, hvis man kan sige sådan om hinanden. Men må jeg ikke lige vende tilbage til en ting?
8: Jeg tror jeg måske rette lite her, derfor at Jan Guillou har skrivit en bok som heter Ondskan, som handler om hans mishandel från.
10: Men då var han liksom färdig med det. Det är väl det kanske som är poängen här. Att den borde varit färdig med att skriva om familjen när du först har skrivit om familjen en gång.
7: Man har skrivit den ene bok, ja. Mm. Men det är en fantastisk bok, som jo også var forelægget for en fantastisk film. Mm. Helt vildt god bog. Men noget andet, Åsa, da du sagde her, som reaktion på Hildes definition af passiv aggression som det værste, at aktiv aggression i virkeligheden er værre, ikke? Så kommer jeg til at tænke på noget, jeg har set en analyse af fra en en ekspert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske forhold.
8: Han er engelskmand selv, skal jeg sige.
7: Og han siger, at svensker hader direkte konflikt. Mm. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Mm. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
11: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Vargod och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops, but if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
8: Det, även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Mm. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger så, du är så passivt aggressiv, eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, ja, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Men svara på om man får höra att man är passivt aggressiv. Hur ska man svara på det?
10: Känna efter om det faktiskt är sant. Väldigt ofta, i alla fall när det gäller mig, hvis jag blir beskyldt för att vara passivt aggressiv, så kan jag, hvis jag går till totalt motangrepp, så är det ju för att jag faktiskt var ganska passivt aggressiv.
8: Och
10: det är ju en enormt obehaglig sida ved sig själv. Jag har ju egentligen mer respekt for, ikke aggressivitet som blir voldsom. Altså, jeg mener ikke at jeg liker bedre vold. Altså, jeg liker bedre hvis noen ordentlig er sint, og så sier de det i stedet for å si, nei, men jeg er ikke sur.
8: Men det holder jeg med om, absolutt.
10: Fordi det er den følelsen der, altså de der giftpilene som sendes i en retning, og her tror jeg det er Alex Kjolmann som forteller at han nylig har vært på svensk TV, og så sier han om filmen til Ruben Østlund, at de var bedre før han ble satiriker. Og under der så er spørsmålet, er det aggressivitet eller er det misunnelse? Altså noen ganger så kan de der stikkene, sant? De kan jo også være der fordi de faktisk er litt misunnelige, som bringer fram det der svarte, nå skal jeg ta han.
8: Absolutt. Absolut.
7: Men jeg synes, at jeg sidder alligevel og tænker på, at det også er interessant, om det her afspejler personlige karaktertræk ved os tre, eller om det også afspejler kultur, altså national kultur, ikke? Og nogle fundamentale forskelle i vores tre nationers måde at håndtere konflikt på. Det er jo spændende, hvis det er sådan.
8: tror inte man ska dra för stora slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag här. Men jag tycker att det här begreppet passiv aggressivitet, att det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
10: Men när det är flera åsar som har påpekat att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
8: Ja, vi påstår det själva om oss. Ja. Så du sårar inte mig nu.
10: Nej, Torbjörn Elensky som skrev en krönika för ganska många år sedan i kultursidan i Svenska Dagbladet. Och där han skriver att alla svenskar är passivt aggressiva, konflikträdda som vi är. Alltså han menar att svenskarna manipulerar omgivelsen sina med att vara passivt aggressiva.
8: Det är en väldigt poäng som Torbjörn Elensky gör där, att den som är passivt aggressiv inte behöver ta ansvar för sin känsloyttring. Det är ju alldeles sant, därför att den som faktiskt går i konflikt, den tar ju ansvar för sin vrede.
10: Ja.
7: Men menar vi att det är något kollektivt eller något individuellt? Ja, nu förstår
10: jag. Jag tror begge delar.
7: Okej.
8: Jag måste säga, jag tycker att en vanlig norsk sättning, det är så här, det går fint. Det går helt fint. Det går fint. Ja. Och så känner jag så här, nej, det här går inte alls fint. Men det går fint. Det går fint.
10: Ja, men är det optimist?
8: Jag skulle säga, för mig är det ganska typiskt. Det är ganska, nej, för mig är det passivt aggressivt. Och för mig, och jag pratar inte om dig, Hilde. Jag känner ganska många norrmän då. Ja. Och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
10: Jag har snakat om min egen passivt aggressivitet, men jag brukar inte. Hvis jag säger det går fint, så går det fint.
8: Nej, men det är något annat. Det går fint. Men det går helt fint. Alltså, det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här, va, Hassan?
7: Helt säkert. Ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådant något. Men det jag tror, vad heter det, man är mycket, mycket förbehållen med att uttrycka direkt kritik i Norge. Självklart dig undtaget, Hilde, men norrmän generellt är mycket varsamma. Man vill hellre bara låta det fade ut än liksom att konfrontera den man har ett eller annat samarbete med i förhåll till något man är utillfreds med. Ja. Så tingene slutar plötsligt i Norge, är min erfaring.
10: Altså, slutte plötsligt?
7: Ja, så det var det plötsligt slut. Det var det samarbete, ja, eller det var den sant. Relation.
8: Ja, det är också ganska vanligt i Norge om man tackar nej till att vara med på ett uppdrag, ett arrangemang, då får man inga svar. Det var tråkigt att höra, utan det är bara, då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressiv.
7: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag som ligger i avvisningen. Så man liksom så føler, at det er bedst, at man ikke svarer. Fordi du har jo afvist nogen, ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
10: Rædsel for afvisningen, den er stor.
5: Du hører norsken, svensken og dansken.
10: Kan en ha en helt tydelig passivt aggressiv statsminister også? Hva skjer egentlig der i Sverige?
8: I Sverige?

0: den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Mm. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Mm. Så att det här är ju, det är på sandlådenivå faktiskt.
1: Mm. Det är faktiskt det. Ja. Men igen, blir det nyvalg till slut i Sverige?
0: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till. Därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti med försänkningar på landsbygden, det är ett originellt parti, måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering, och de lever ju liksom i sin egen värld, därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet, så blir det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
2: Men når du siger, fordi det har jo også været mit bud med en centerregering, eller en regering hen over midten, når du siger, at de ikke har mandat til det, er det så fordi det ikke er det, man har ført valgkamp på?
0: Jo, det har de gjort, men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar, skulle jag säga.
2: Alltså den danske centerregering startede jo også med en persons ønske om en centerregering, og alle andre var jo egentlig i udgangspunktet fuldstændigt afvisende over for det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke, med sit lille parti Moderaterne, som så blev det afgørende magtfulde parti i den, den nye konstruktion.
0: Just det, men den regeringen ni har, der har ju vänstern ett ganska stort inflytande.
2: Ja.
0: Och det är ju det Centerpartiet inte vill här.
2: Men så den förrige regeringen.
0: Ja, men man kan inte jämföra riktigt med
1: jag förstår det inte helt heller, Åsa. Fordi Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig länge på att hon önskar sig en sån regering. Det skriver hon om i självbiografin Helhjertet, som kom i november 2025. Politikken skrev om Magdalena Andersson att hon blev statsminister från den ene dag till den andra, men hon manglar Mette Fredriksens ölkassetalent.
0: Alltså just det, hon
2: folkligheten.
1: Folkligheten.
2: I varje fall en form för falsk folklighet eller påstådd folklighet.
1: Men jag bara ska säga igen, för att här skriver hon igen och ventilerar alltså sin hete politiska dröm om att gå Mette Fredriksen i bedene, som politiken skriver, enten i stil med den SVM-regeringen som Danmark har haft med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Moderaterna, eller många andra breda avtaler. Och då skriver hon: våra land har brukt för ansvarliga samarbete som står över taktiska låser, så vi kan möta de historiska utmaningen vi står överför. Det är därför jag vill se flera stora avtaler hen över mitten, skriver Magdalena Andersson i denna boken.
0: Visst, men hon kan ju sitta och önska vad hon vill, och det kan Centerpartiet också göra. När de andra partierna inte vill, så går ju inte det här. Och det är det här som är socialdemokratins dilemma, skulle jag säga. Jag har ju forskat på dem. Det är ju min doktorsavhandling som handlar om liksom hur deras uppfattning om sig själv. Och det är att de har en idé om sig själva, att vi fixar, vi bestämmer.
1: Det går fint det.
0: Det går fint det. Ja, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer, och då blir

0: blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark. Extremt stark. Och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat. Mm. Poängen är att deras mandat räcker inte.
1: Mm. Ja. Vi må, før vi går videre, ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglister, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat I valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grunn av gjeld. Det riktige at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle I Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastet personer, men dette var I Merstad og ikke I Borlänge. Og så omtalte vi det som et faktum at han var blitt tilbudt en godt betalt jobb I Venstrepartiet. Det var en ubekreftet medieopplysning som partiet avvist. Politiet etterforsker fortsatt mulig ulovlig påvirkning av stemmegivningen, men det ikke fastslått at penger ble brukt til å kjøpe stemmer eller at Ali var involvert. Han ikke formelt mistenkt, eller, og selv avviser han enhver innblanding. Så det sagt, men dette jo en saga som på ingen måte slutt, så vi kan vel opp og tilbake med noe mer når vi vet noe mer.
0: Det gjør vi.
2: Hiss og diss.
1: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva din hiss også denne uken?
0: Ja, jeg har lest en bra bok. Mm. Vasas testamente, det en historia om det svenska språket och den skriven av Patrik Hadenius och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär. Den är lättläst, välmatad, well done säger jag. Den
1: du måste komma med några exempel nästa gång också. Du måste ta
0: det kan
1: med.
0: Jag göra, ja. Det kan jag göra, absolut, absolut. Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och I tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet intill fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn I en vagn. Det här ett dålig stil tycker jag, som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då, Hassan?
3: Ja, min hiss går I denna uge till ett fällsnordiskt projekt som jag älskar. Det är ett nätverk som heter Nordisk Nätverk för sang I skolan. Och det är simpelthen en hel masse kultur- och skoleaktörer som har trådt samman om ett fälls memorandum som handlar om att när barn synger samman så tränas enormt många viktiga kompetenser, språk, mod, evnen till att lytta, samarbete och tillid. Og det gør man så via de her sange med fokus på det nordiske. Jeg elsker det her projekt. Mere af sådan noget, når nu politikerne er så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min dis I denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er medskyldig I udbredelsen. Og det for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned I kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Ja, og du, Hilde?
1: Min hiss, det går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke, men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han engasjert I et samfunn som han ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du er klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som er VD for Palantir, han har kjøpt et stort stykke fjellnær mark i Herjedalen. 15 000 hektar mark, rett og slett.
3: Altså han har oppkjøpt jord i Sverige?
1: Masse jord og skog, og så videre og så videre. 15 000 hektar. Jämtland och Härjedalen tillhör ju egentligen Norge, så jag känner ju att detta är vår, detta är egentligen vårt i tillägg. Han är ju från för flera egendomar i Norge knyttat till en bolig i Tromsø och hytter i Harfjell och Sjusjøene. Jag vet verkligen inte kan ska här. Den svenske dokumentaren Det omätbara, det omålbara på dansk och norsk av Nils Petter Löfstedt fick en uvanlig stark mottakelse både som film og som innlegg i svensk velferdsdebatt, da den kom i 2024. Nå har filmen hatt premiere i Norge, og den er på vei til Danmark, men hva handler filmen om også?
0: Ja, den handler om mennesker som arbeider med mennesker, altså mennesker som har til oppgift at vårde våre barn, eller sjuka, eller gamle, utbilde og så videre. Og da er frågan hur mäter man omsorg? Mm. Och hur, vad är vår syn på deras arbete? Och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
1: Jag kan också säga att Sydsvenskan kallade filmen när den kom för ett kärleksbrev till omsorgsarbetare och beskrev den som finstämt och rasande politisk. Göteborgsposten kallade en viktig film om den tysta kunskapen som det är vanskligt att definiera och värdesätta men som är nödvändig för att omsorg ska fungera.
4: Jag har varit med en kollega som kollapsade i barngrupp så vi fick ringa ambulans.
5: Jag hade typ världens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
6: Kommer jag till jobbet och hitta min kollega gråtandes?
7: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
6: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
8: Och alla som jobbar i förskolan är för trötta för att bry sig. Resten av samhället bryr sig inte heller.
9: Det är ju därför lagen är där. För att vi har sån jävla makt.
0: Ska säga den här filmen den handlar ju om Sverige men den är ju allmängiltig för alla som i Norden då som arbetar i välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett? Ja.
1: Det är ju som film ska
3: det är ju en massa i verkligheten så syns jag att det är mycket mycket svårt att framställa den här film på rättfärdig vis alltså så man liksom gör den rättfärdighet för när man säger omsorgsfagene eller välfärdsindustrin eller välfärdsområdet så tänker man med det samma att det är en trist och kedlig film. Det är en mycket långsam film men den är extremt smuk och bevegende. Och grunden till att den är så smuk och bevegende för mig är att porträtterna är så dybe av de här människor som arbetar med människor som du så fint beskrev det Åsa. Alltså det är simpelthen personer som har dedikerat deras liv till andra personer, enten som lärare eller pedagoger, förskolelärare heter det visst i Sverige, eller som arbetar inför ja andra områden av välfärdsområdet, ikke? Och det är altså, det er så smukt ligesom at opleve, hvor fyldestgørende et liv kan opleves, når man har givet sig hen til andre menneskers udvikling eller trivsel. Jeg synes, det er så bevægende. Og jeg så den her film altså med stor glæde og stolthed over at tilhøre en nation, hvor vi sætter sådan noget så højt. Ikke?
1: Mm. Og så er det jo noget med den intuitive kunskapen som mennesker har av hva andre mennesker egentlig trenger, som vi har fått systemer som på en eller annen måte bryter ned. For de som vi møter der, og veldig ofte de, hvis jeg er ute i jobb forskjellige steder og møter folk som jobber enten på sykehus eller som lærere eller andre omsorgsroller, så vet de aller fleste hva som skal til for at den andre skal ha det bra. Og så har vi allikevel systemer som gjør det vanskelig. Yeah. Og det kommer jo også fram i denne filmen. At man hele tiden blir bedt nærmest om å gjøre ting som man vet nesten skadelig.
3: Ja.
1: Man har ikke tid nok til å snakke. Man gjør at folk blir ensomme. Man gir folk nye personer hver dag. Man får ikke den bygd relasjon, fordi at det er så mye som skal løpe rundt.
3: Men utover at det er så mye der skal løpe rundt, ikke? Og at det selvfølgelig er tidsmessige og økonomiske forhold, så er det jo også det intuitive forhold, som er så mega centralt i kontakten mellom statens repræsentanter og borgerne, kunne man sige, ikke? Den intuitive kontakt. Og det er jo den, man ligesom får en fornemmelse af, at ikke kun politikere, men også embedsmænd fucker med, når de begynder at rode med det for at lave struktur, systemer, og, hvad hedder det, kategorisering, optællinger, kvalificeringer og sådan noget, ikke?
1: Mm.
3: Fordi der er nemlig, som du også siger, Hilde her, at der er noget grundlæggende, som er intuition, som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
0: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den her filmen, for jeg tycker at det er et helt unikt dokument. Og ni ringer jo ind det, som er problemet der. Hur kan man värdera omsorg? Altså, hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme
1: och humor, sinne för exempel.
0: Ja, verkligen. Mm. Verkligen, och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till, och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film, och jag tycker att den ringar in också där, att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga men som tjänar mycket mer, därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så man kan inte säga så, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och sådär. För det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller så där, de som sätter budget, så inte riktigt men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
3: Men, ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området. Men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten, ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
1: Men det er ikke sådan helt enkelt heller, for hvis altså Emma Holten, den danske forfatteren, har jo prøvd at skrive frem, at den skal lægge en anden type værdi på omsorg. Jeg tror et af de store problemene her er, at dette arbejde kommer historisk fra noget, som var gratis.
0: Just det.
1: Og hvis du pludselig skal begynde at betale masse ting for noget, som du egentlig i hermetegn kan få gratis, det er vanskeligt at tage høj pris for noget, som mennesker har krav på. Og det er ligesom, altså hvad sker, hvis en sykepleier bliver dobbelt så god til at sitte hos en døende patient, for eksempel? Hvordan skal det måles? Altså det er fordi, at vi har så få begreper til at snakke om, at den læreren, som du møtte i 6. klasse, som gjorde dig i stand til at takle livet, som gjorde dig i stand til at få en eller anden job en eller anden gang i fremtiden, som gjorde at staten tjente penger på det. Det er en enorm vanskelig regnestykke.
3: Ja, og som i mit tilfælde måske redde staten fra en hel masse potentielle udgifter. Ikke?
1: Nemlig.
3: Ja, den lærer. Ja. Charlotte det... Fogh hed hon. Ja.
0: Jag tror Hilde att du är helt rätt i det där, att det här är tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall, man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska, så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt, därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna. Annars så dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Mm. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret för människor. Det är ett enormt ansvar som de har. Enormt ansvar. Mm. Men det som vi bara förutsätter ska fungera. Mm. Liksom.
1: Mm. Det jeg ikke forstår er at vi bruker enormt mye penger på velferd, særlig i Norge, mye mer enn i Danmark og Sverige. Og så kjennes det likevel som at folk løper fortere, har mindre, og så videre. Det går ikke helt opp.
0: Nei.
1: Men jeg bare lurer på, kan du se for oss i en situasjon der barnehagen kan sende faktura til barnets fremtidige arbeidsgiver hvis det skjøtter seg bra?
3: Ja, altså, jeg ville synes, det var yderst retfærdigt, hvis Charlotte Fogh, min klasselærer, sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
10: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
1: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
3: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløse området, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Ikke? Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Mm. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger, og så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliardtung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har Weekendavisen, sagde Emil Jørgensen, afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. Passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke? Som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
1: Hvor mange er der i Danmark, ved du det?
3: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Mm. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal. Altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse, mange af dem unge, med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
0: Just det, altså det er en liten nation, men en väldigt rik nation, så det er en ohygglig siffra. I Sverige så, vi räknar lite olika i Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa. Men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihop det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa som placeras någon annanstans.
1: Men det är väldigt högt, syns jag, i
0: Norge. Det är väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa i förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Mm. Men ja, det här är ju naturligtvis ett stort problem, och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi la ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där, och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig, och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation där det inte fanns några bostäder och fanns ingenting, och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är ju, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället.
3: Men det där i hvert fall är garanterat, det är att den ytterligare omsorg och stadigvarande hjälp de kunde få, kan de slet ikke modtage, hvis de ikke har et sted at bo. Ikke? Så derfor er det centrale ligesom, i processen, det er, at man først giver dem et hjem, housing first, og så begynder man at arbejde med dem. Ikke? Og lige nu, der ligger man jo bare og skubber udgiften over på hospitalsvæsenet, på psykiatrien, på herbergerne, altså hjemløse boligerne. Ikke? Og det er idiotisk, fordi det gør det bare meget dyre, og det er, at det indeholder en form for hensynsløshed, som vi ikke kan være bekendt.
1: Mm. I Norge, de sidste tallene ligger rundt 4.200 hjemløse.
0: Det var ingenting, vil jeg på sige.
1: Nej, altså det er, men der har likevel vore økning blandt voksne hjemløse etter coronaårene, så har det vokst kraftigt. Faktiskt.
0: Just det, och i Sverige så växte en ny grupp av hemlösa efter finanskrisen 2008. Det var människor som blev av med sina arbeten och inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju forskare att det räcker med att du sover utomhus två nätter och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv där du inte är hemlös. Så att det är sånt litet alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Men så fort du börjar så är det svårt att gå
1: till. I Norge så är det typiskt att den överlåter ansvaret för denna grupp till NGO:er, Kirkens Bymission, Frälsningsarmén, Röda Kors får ansvaret för de hemlösa. Så har liksom staten gitt pengene, så får dere bare fikse de. Og hvis de da sier, dette har jeg vært veldig nær på en sånn situasjon, hvis de da plutselig står uten hus, så er det liksom, ja, men da får dere bare finne et hus. Punktum, sier det offentlige. Så sånn er det. Men jeg kan bare anbefale også, hvis det går an, å se utenfor Norge TV-serien Lease, som handler altså om leger som er under spesialisering på sykehus. Der har overlege Katinka Andersen vært en ordentlig lege som har coachet og trent opp de som skal spille leger. Det er en nydelig serie. Men hun sier også at en av tingene de har fått mest klage på, altså sånn legene, er at callingene ringer alt for lite på vaktene som de legene har på dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det er i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
10: Norsken, svensken og dansken.
1: Mette Fredriksen har kommet seg hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser jeg i Politikken. Og da kan jeg bare presisere at det er kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
0: Nei, det er lett ingen godt, altså.
1: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv? Siger hun selv?
3: Ja, det er, altså, det er jo klassisk Mette Frederiksen, når hun ligesom har været ude og marchere, hvad hedder det, op på de store globale scener, så skal hun hjem og illustrere, at hun er et helt almindeligt menneske. Ikke? Mm-hmm. Og det gør man jo bedst med makrelsalat, men den har hun brugt, og hvad hedder det, så kunne det være stegt flæsk, men vi har jo alle de her debatter omkring vores enorme svineproduktion, ikke, som det vil skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
1: Men
3: det er måske mit pakistanske kompleks. Ja.
1: Men hun kom hjem altså med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphatjournalistik. Hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder jo, at den samlede danske journalist var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
1: Det er en sådan hatte, som du ligesom som klapper yes. op på hovedet
3: med. Ja, sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver en snor. Ja. Så det er sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, hvad hedder det, oikofobi eller hvad hedder det, national kritik, ikke? Altså, så er man en klap. Hat.
0: Men alltså, jag minns Hassan, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet, medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort. Att det finns en mental liksom, önskan om detta.
3: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det her. Det ene er, hvad hedder det, lykken, begejstringen over at have indgået, opnået en aftale, og det andet er så den reelle aftale. Og jeg mener jo faktisk, ligesom flertallet gør i dag, at det er en rigtig god aftale. Altså, grønlænderne er først og fremmest super glade for at have fået indgået den her aftale, ikke? Og derfor, alene derfor, var der jo grund til jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
1: Men det var jo en vild historie i Frihetsbrevet denne uken, som næsten er umulig at forklare, men der Frihetsbrevet via en muldvarp har klart at få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil købe eller få investorer til at købe et gigantisk område nær i havnen i Nuuk, og utvikle det. Og inni den historien så virker det som at han vil også nesten lage en privat havn for det amerikanske militære. Altså, hvad skal vi sige?
3: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke, som jo selv har taget kontakt til Jørgen Boasson, ikke? Men det er jo også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktisk kommissær Tom Daines, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, hvad hedder det, i strid med grønlandsk lovgivning. Mm. Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke, er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiserede hjemløse.
1: Ja.
3: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
1: Ganske vildt.
3: Ja.
1: Du læste det du også.
0: Ja, det gjorde jag. Det var ju en väldigt sammanträffande att den här mullvaden i det här Grönlandscaset också är den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag. Men jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
1: Och businessutveckling.
0: Ja, och utanför det här avtalet då som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härbärge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
1: Det har jag ju lurt på.
0: Ja.
3: Helt säkert.
1: Jag hoppas Mats Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
0: Ja, det hoppas jag. Det är inte alltid han har det med sina källor, nämligen. Så man hoppas att det blir bättre den här gången. Mm.
3: Men där är något annat vi inte är inne på i förhåll till Christian Ursilva. Och det är att det här illustrerar ju en enorm resurse, som vi fullständigt går glip av, hvis vi kategoriserer hjemløse som folk, der bare skal på pension, hvilket kommunerne forsøger med Christian Ursilva. Ikke?
1: Mm.
3: For det første har han evnerne til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og hvad hedder det, politisk aktive mennesker, som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Mm. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Flere af den type mennesker. Ikke?
1: Absolut.
10: Du lytter på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
1: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på rundt 21% av 53 testet toaletter.
3: Ja, altså det er jo lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testet toaletter.
1: Hver femte toalett.
3: Ja, at man har omdøbt det, der er en oljemesse, til en energimesse. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing. Ikke?
0: Nej, jeg tænkte samme sak. Nej, men det, er ni förvånade över att jag hittar så mycket kokain på toaletterna på den här...
1: På dagtid var lite sån chockerande.
0: Ja, okej. Okay. För att Aftonbladet gjorde en motsvarande undersökning i Svenska riksdagen för några år sedan. Och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras toaletter så hittade man spår av kokain, samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten, som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
1: Nej, alltså mitt förhållande till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken, men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist, och det är jag ju på detta område.
0: Ja, men det är jag också, alltså verkligen, om man ser vad kokainhandeln är för någonting. Och
1: alltså, man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
0: Det är man.
1: Ja, det är faktisk. Man. Inne på oljemässan, energimässan, ursäkta, i Stavanger. Jag skulle likt att ha ett sånt fotoporträtt av alla som var där inne på de toaletterna. Det hade varit ganska göj. Der er en jeg vil anbefale på vei ut, hvis det går an å få sett hele, men den danske filmskaperen Sune Engel Rasmussen, som har bodd ute av Danmark i 2010, han har laget en film i Wall Street Journal om kokain som flyter i øyeblikket inn i Europa via Spania, og blir smugglet inn via noen enorme speedbåter som lages i Portugal, smugles over og rett og slett rett gjennom Gibraltarstredet. Og han er med på ferd med 200 kilo. den type størrelser. Så dette er blitt et kvart et nok så stort problem, kan man si. Denne oppfordringen til å lete seg fram til denne danske skapte filmen er det siste ord. Jeg lurte på om vi faktisk kunne gå ut på en låt som jeg synes er veldig kul. Bra. Diamanter og kirsebær med Jon Olav Nilsen og gjengen. En slags liten hyllest til Bergen og hva tror dere om det?
0: Det låter jette...
3: Det gør vi, ja.

0: En musikkfestival. Familier som sov i sengene sine. De blodige angrepene 7. oktober rystet Israel inn i grunnvollene og førte til voldsomme hevnaksjoner mot Gaza. Men hvordan har de siste 3 årene forandret israelerne, deres liv og holdninger? Og hvordan ser verden på Israel nå? Det her brennbare tema skal prege første del av Kompass denne tirsdagen. Og etter det, et møte med Sally Kamara, TV-personligheten som ble skutt da hun bare var 2 år gammel under borgerkrigen i Sierra Leone, men som fikk et nytt, og ifølge henne selv, ganske nydelig liv i Norge. Ikke gå glipp av mitt møte med Sally Kamara litt senere. Mitt navn er Paul Plassen, du er på NRK P2, og Kompass er altså et prosjekt der vi gir plass til folk som vil prate om livssyn, etikk og verdier. I morgen er det 7. oktober, og det er 3 år siden den palestinske gruppa Hamas gikk til angrep på Israel. Tusenvis av raketter ble avfyrt, og Hamas-krigere klarte å komme seg gjennom grensegjerdene. Der gikk det til angrep på boliger og andre mål, blant annet en musikkfestival der flere hundre ble drept. NRK sin korrespondent Yama Wolasmal besøkte området nær musikkfestivalen kort tid etterpå.
1: På denne hovedveien prøvde hundrevis av desperate festivaldeltagere å komme seg vekk fra kuleregnet til Hamas-krigerne. Men for mange av dem endte flukten her. De ble beskutt av krigerne. Her ser vi kulehull i frontruten og blodrester i forsetet. Og hvis vi beveger oss bort hit, så ser vi enda en bil som har krasjet inn i midtrabatten på vei vekk fra terrorangrepet. Her ser vi eiendelene til den som eide bilen. Et monopolspill og blodrestene til han som kjørte denne bilen. Her ligger tomhylser strødd overalt. Trolig har en av Hamas-krigerne stått nettopp her når han har skutt mot biler som har prøvd å komme seg vekk i ren desperasjon.
0: Tilsammen ble over 200 gisler tatt med til Gaza, og tilsammen ble 1200 israelere drept. Og dette ble starten på en grusom krig med voldsomme aksjoner fra Israel. Nå er det over 70 000 drept på Gaza. Men akkurat i dag, dagen før 7. oktober, så skal vi prate om hvordan dette oppleves på israelisk side, og hvordan det har preget Israel siden. Louise Kahn er med oss fra Tel Aviv. Hallo, Louise.
2: Hei.
0: Hei. Du er født og oppvokst i Norge, bodde frem til slutten av 10-årene, og så flyttet du til Israel, og nå bor du i Tel Aviv med mann og 2 barn, og du er i ledelsen for 2 jødiske nettverk, Kos og Kaos og Compass North. Louise, ta oss med tilbake. Hvor var du på morgenen 7. oktober 2023?
2: 7. oktober 2023 så lå jeg i min seng og sov, og så ble jeg vekt. Det var en lørdag morgen, så det var en morgen man kunne sove lenge. Men jeg ble vekt sånn cirka 6.30 om morgenen med at jeg hørte de ganske gjenkjennelige sirenene. Fordi man må jo gi litt kontekst. Altså, i Israel så har vi vært igjennom, og det at det kommer et sånt angrep med raketter, det har vært ganske vanlig. Så da ble jeg vekt at jeg hørte at det var sirener. De var ikke akkurat rett over vårt område, men jeg hørte det fra de byene rundt. Og det første jeg gjør da er å springe ut og vekke barna og mannen min og si ok, nå høres det ut som det er en ny runde med angrep fra Gaza, som vi har vært vant til, har kommet med jevne mellomrom siden første gangen kom det vel i 2011 til Tel Aviv, og da har det jo vært runder med sånne angrep. Så det var ikke noe vi ikke var vant til. Men det første man gjør da er at man slår på TV-en. Og det var når man slo på TV-en at jeg forstod at det her er ikke bare en vanlig, gjenkjennelig runde med angrep fra Gaza. Det her er noe helt annet. Der står det en reporter som vi kjenner igjen, med telefonen i hånden. Står nesten og ryster med tårer inne, og forteller om de meldingene han får inn på sin egen telefon, om familier og forskjellige mennesker som trygler om hjelp, som da har ringt, ikke sant, media og fortalt hva de opplever. Og så forteller han, altså det tar helt av, ikke sant? Det kommer fra alle hold meldinger, og han prøver å gi oss seerne et intryck att switcha över till en annan kanal akkurat det samma. Och så börjar min egen telefon att plinga med meldinger från folk man känner. Det första var en väninna jag studerade med på akademia, hvor hennes mor då hade blivit drept på trappuppgången föran huset hennes där nede i Gazastripen. Och då alltså den känslan av maktlöshet, det var helt vilt och vi blev ju kämperädda, så det första vi gjorde var så låsa dörrarna. Du hade en känsla av att dessa här Hamas terroristerna då var överallt, kanske de var i Tel Aviv. Och så ändte vi upp där med att sitta och hela den dagen och bara på något sätt pröva uppdatera vem känner man, vem vad sker och mer information kom. På kvällstid så kom det information om Nova-festivalen. Och då huskar jag, okej, det var den festivalen, Sverige musikfestivalen. Där visste jag många som hade varit. Och lite senare så började ryktena från vår egen familj, alltså min mans familj, att komma in att en av jentene i familjen till min man som också är närmast nabor till föräldrarna till mannen min. Hon var enten drept eller kidnappad. Så då blev det alltså väldigt personligt. Det här är en jente på 24 år som vi kände, som vi mötte varje lördag när vi var hemma hos familjen till mannen min. Mm. Och då var det väldigt oklart då. Är hon död? Är hon kidnappad? Så det blev alltså det var värsta upplevelsen av hela mitt liv.
0: Du nämnde stickordet personlig, Louise. Nu har det gått 3 år. Hur vill du säga att 7 oktober har förändrat dig personligt?
2: Det som har skett var ju att 7 oktober fick ju på något sätt vår värsta frykt till att bli verklighet. Som sagt, vi har levd med terror, vi har levd med rakettangrepp från Hamas, från dessa andra grupperingarna. Det var inte något nytt, men att vi skulle sitta i en situation hvor det inte var någon som kom och rädda dessa människor som var nede i sör. Och det skulle utveckla sig då till en så stor krig som faktiskt var helt... Man kunde faktiskt inte överleva denna krigen. Det blev väldigt verkligt för en. Och då var det inte längre snack om liksom att det här kan man leva med vidare. Man kan bara låta det här skurra och gå. Nej, det kunde man inte. Och då fick hela på något hela alltså det blev helt klart och tydligt att nu kommer det här till att få stora konsekvenser och livet kommer att förändra sig och det har det gjort.
0: Ja, hur vill du se att 7 oktober har förändrat Israel och människorna som bor där?
2: Det har förändrat det i den förstand av att de flesta israelerna, och nu snackar jag om det hela politiska kartet, från långt ut på vänstersidan till mitten, förstår att vi inte kan leva längre med sidan av en gruppering som för exempel Hamas eller de andra ideologierna som har som sitt mål att utslätta oss. Hamas har absolut den kapaciteten. Det såg vi 7 oktober, och med en gång man har sett något sånt så är det väldigt vanskligt att då gå tillbaka till ett liv som då var 6 oktober. Det kan man inte. Man har fått ett helt annat verklighetsbild och en helt annan sån förståelse av också var man bor än, vilka krafter finns det i regionen. Vi fick ju den här krigen på 7 fronter ganska fort. Dagen efter på började krigen från Hezbollah. 200 000 människor som bodde i norrbyarna, i de gränsbyarna uppe i norr, måste evakueras. Och vi har varit nu från den ena krigen till den andra, nu i snart 3 år. Så
0: upplevs det som existentiellt, rätt och slett?
2: Absolut, absolut. Det gör det. Mm. Det är något som det är en sån känsla som man inte bara kan på något sätt slå av. Då ser man på allt i livet på den måten. Och så har man upplevt en annan ting som också har varit väldigt bekymringsvärdig, och det är hur man har sett också hur världen på en måte har snudd sig och på en måte har tagit vi har på en måte mistet, vi har sett en stor oppslutning for Hamas i vestlige deler av verden, som har gjort på en måte at vi føler oss svært isolert, og at det blir veldig virkelig for oss, den ideen om at kanskje ikke vi har rett til å eksistere.
0: Mm.
2: Men, og det er noe som selvfølgelig, ja.
0: Men tror du egentlig at, du sier at sympatien ligger hos Hamas, ligger ikke sympatien hos de fleste, hos offrene på Gaza?
2: Selvfølgelig. Selvfølgelig ligger sympatien hos offrene på Gaza. Men man må også forstå at de fleste israelerne måtte på en måte... ingen ønsker å leve med en sånn trussel og en sånn reell frykt. Og vi kunne ikke, altså, som land som også vil eventuelt... vi vil jo alle sammen ende opp med en situasjon hvor vi slipper å leve i denne uendelige uendelige krigen som vi har nå levd i veldig mange år, da må man også, da var det veldig vanskelig for mange israelere å se hvordan skal vi komme oss ut på den andre siden, hvordan skal vi unngå å ende opp i en 6. oktober uten at vi har et svekket Hamas. Og de sivile dødsfallene på Gaza er en forferdelig tragedie. Og jeg kjenner like stor maktesløshet når jeg ser hva som har skjedd der med drepte familier og barn. Jeg ønsker like stort at de skal få en fremtid som meg, men da må vi også forstå at da må alle, på en måte, alle kortene her må legges på bordet. Det er ikke et sånt nullsumspill. Det her som skjedde med oss 7. oktober, det satt sånn støkk i oss israelere, hvor vi virkelig mistet vår tro på at det kan løses på et sett og et vis.
0: Apropos, hvis vi tar det tilbake til deg, Louise, altså, hvordan har din tro, ditt forhold til tro, forandret seg siden 7. oktober?
2: Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg har, for det første så har veldig mange israelere generelt, spesielt unge etter 7. oktober, blitt mer åpne for tro. Det har, altså, vi er jo, altså, vår jødiske religion er jo veldig, den eier jo massevis med tradisjon og mye. Vi har jo, det går nesten ikke en måned uten at vi feirer en eller annen helligdag her i Israel, som vi gjør hele samfunnet. Men det er alltid, altså, det er også et veldig sekulært samfunn, men svært mange, spesielt yngre, har for eksempel begynt å holde shabbat og blitt mer religiøse, rett og slett. Det vil ikke si at de har blitt sånne ortodoxe med hatter og krøller, men det har blitt en helt annen åpenhet for dette med at man må, det blir ikke sett noe ned på å ha religion i livet sitt. Og det er det samme som har skjedd med meg. For jeg gikk fra å være sånn hardbanka ateist, og så er jeg gift med en mann som er religiøs, og blitt enda mer religiøs, spesielt etter 7. oktober. Og jeg kan si at jeg, de første månedene etter 7. oktober, så jeg virkelig på han som sånn, wow, så heldig du er. Du går og legger deg med en sånn følelse av at du er beskyttet av Gud. Og det er en sånn idé som man ikke bare kan slå på med å trykke på en knapp. Det må man på en måte virkelig tro. Og da ble det nesten sånn at jeg selv på en måte ønsket at jeg hadde mer av det. Og da sakte, men sikkert, så ble jeg mer åpen for den ideen. Og det har gitt meg veldig mye styrke. Og det ser jeg har skjedd sånn generelt i hele samfunnet. Og det er viktig.
0: Du, hva er det folk i Norge ikke skjønner om konflikten mellom Israel og palestinerne, sånn du ser det?
2: Jeg føler ofte at vi blir sett på, altså konflikten i seg selv blir ofte sett på en sånn litt sånn, altså det høres, nå må jeg passe på hva jeg sier, for det, ofte så blir man, når man snakker sånn fra hjertet, så kan man bli, man kan bli litt, få litt mistillit, og man, det blir ofte malt et bilde av at det Israel gjør er ofte bare fordi vi er onde, og vi har ingen gode intensjoner, og vi er bare ute og dreper palestinere. Det jeg kunne tenke meg virkelig var at folk satt seg inn i det, i den sikkerhetssituasjonen Israel faktisk er i. Den er alvorlig. Den er, altså, vi må her må det tenkes, hvis man virkelig ønsker at vi alle skal få det bedre, så må man få dette som vi kaller en sånn pro-human approach. Det vil si at det hjelper ikke meg hvis det sitter nordmenn som som har alle mulige ideer om hvordan, sikkert også gode ideer om hvordan denne krigen skal løses, men som ikke kan ta min frykt og min oppriktige fremtidsutsikter og min eksistensielle frykt på alvor. Hvis ikke man kan ta og se på frykten for de menneskene som bor i grensebyen i Israel på alvor, så har man ikke gjort veldig mye. Man må kunne forstå Israels frykt og Israels opplevelse av 7. oktober og den maktesløsheten, og forstå også hvorfor Israel gjør flere av de tingene man gjør, før man skriker og roper.
0: Du, til slutt, Louise Kahn, ser du noe håp noe sted om en fredelig utvikling på det her?
2: Jeg som er små håp, og jeg har heller ikke noe annet valg. Mine barn 7 generasjoner israelere fra min manns side, og min mann fra Jemen, han... altså min manns familie fra Jemen, vi har ingen andre steder å reise. I går så jeg et veldig fint intervju med en av de gislene som ble løslatt for et år siden, som hadde sittet i Gaza i 2 år, Avinat År heter han. Og han sa han hadde utviklet da, samtaler med sine Hamas-terrorist-captures. Og han sa, hva vil vi? Altså, hva vil vi? Vil vi at våre barn og våre barnebarn skal fortsette å være slåss med hverandre? Eller vil vi komme oss videre? Vi her for å bli, palestinerne her for å bli, og det mener jeg virkelig oppriktig. Og jeg kunne ønske at mer av den vestens sånn, energi, hvis de virkelig oppriktig interessert i å løse denne konflikten slik, at ikke det skal bli så utrolig mye mistede liv på begge sider, at man virkelig begynner å se hva løsningen her, og hvordan kan vi få trygghet, og hvordan kan palestinerne få trygghet. Og det, da trengs det litt hjernetrim, men det mulig. Mm. Det bedre det enn å ønske. Det ser veldig ut som nå at det et sånn nullsumspill, at vi, vår sikkerhet og vår rett til eksistens her, går på bekostning av den andres rett til å eksistere, og det trenger ikke å være sånn. Og nå fikk ikke jeg gått i dybden og sagt mange ting. Det viktig. Jeg fikk ikke sagt mange ting som jeg mener om Israels politikk og krigføring og så videre, fordi det har vi ikke tid til. Men det viktig også at man setter seg ordentlig inn i hvorfor skjer tingene sånn som de skjer. Hva skjer i regionen? Hva er det Israel egentlig står i? Det viktig. Det ønsker jeg virkelig. Det anbefaler alle å gjøre. Jeg anbefaler alle å lytte til forskjellige podcaster. Lese litt israelske aviser. Se hvordan vi tenker og føler om den situasjonen vi er i.
0: Tusen takk, Louise Kahn, for at du var med oss på linje fra Tel Aviv. Og vi får inn nyhetsmeldinger nå om at Israel også hevet beredskapen før årsdagen 7. oktober i morgen. Du hører på NRK P2, programmet heter Kompass, og vi prater altså om angrepet på Israel som utløste en blodig krig i Midtøsten. Et område som har vært preget av krig og konflikt i mange år, men det har kanskje ikke vært verre noensinne enn de 3 siste årene. Vi har vært ute og pratet med folk som vi møtte på gata her hjemme.
3: Når du sier Israel, så tenker jeg jo på mye vonde følelser. Jeg tenker på